0: Коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

раз, як спотикнувся, стішив навалу з високих небес, мне усміхнувся.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Минуло 35 гадоў, а Nevermind усё яшчэ гучыць як выклік. Гэта не музыка з мінулага, бо яе не дастаюць з паліцы памяці. А слухаюць да гэтага часу ў гонар знакавай даты, вырашыў разабрацца, чаму творчасць гурта Нірвана неад'емная частка культурнага кода цяперашніх пакаленні слухачоў. Усім добры вечар, з вамі Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Продюсером другого альбома гурта Нірвана, про які мы говорим сьогодні, став барабанщик Буч Віга, який допомог перетворити брудне гучання комерційно-поспяховий гранж. Коли вийшла ця пластинка, ніхто з удельників і менеджерів не чекав глобального прориву, але праз 4 місяці альбом нечакано вийшов на перше місце в американському чарті Billboard 200, зрушивши працю Майкла Джексона Dangerous. До середини 1990-х тираж Nevermind перевисив 10 мільйонів копій тільки у США. В усім світі альбом купили більше за 30 мільйонів разів.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.